Nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink, han takker.

is my husband. 13 minutter over 6 tirsdagsmorning, 7. i 7. i 6 og 20. Håper du hatt en veldig god start på sommerferien, hvis du har det. Og hvis ikke, så må det vel ikke være så lenge igjen til du får ferie.

har passert halv syv, 6 minutter over halv syv i trafikken. Der skal det flytte fint. Nå, dette Kygo, så skal vi om cirka 10 minutter til nattens VM-kamper i sporten og en syklist som verdens beste.